nam se de wan hu ni di wan kwa mma ni wo tuna tru we jata die ni Awurade poa ye ntumye die fisa fata na betu ni aka ni ma

we ada roma yani ba ye ho so power ba kosemu enya Ghana nko Africa ha ene ewiase mia mia bebre na no nchirechire mu ode bre ye efa South Africa fo ho no amani pa bebre ya ti ade na se ba adwo bre o South Africa fo ye sremo omo se omo ma ahoho no up to the end of June wan ko ne ye chode ye ne die beto die e ye onu nyankopon omo se president ne kura ntimi twitwa